Aw gumago CBC the badge moon. Umag nishtim at the badge moon, I'll go again to Quebec, Hagen Christine Frechet. Gemag of Newfoundland, Gemag Labrador, Haganiganske Katoni, Wakeham. Again, Osha Janitskadoch, Haganashiko Janstuistish, Hagania, the Hidasa Council of the Federation, the Hidasa Charlatan, PEI, Hagania Gibach, Hemotich, Nimsiushkudawa, Yabi, Hoshustagnoja, that's a church, Churchill Falls, Kishinga. Oh my God, Nisha, I'm not only sure now, Shabgate, I just suits this on how can go. I'm Sinosanoja, Memorandum of Understanding, Gation, Kadar. How can keep a hachi, we should book say technology to Jachi Ushud Shuyan, Kiamaganji got to Jaju Shatrian, Newfoundland Gandhi Labrador. Kiamagaikonia had to a chi, we mshitajnia got to head out, Nimshushkudayo, Kiamaganiako Hydro Quebec. Mogamek, what's Haganiganskik Wakeham? Are you gonna go? We, Jiho, go mean and that's Jawipes Tignuich, near Jaji Mohiwajito. I came a go, G. Doitamuch and Jan and Lutsay Tignuichi, but sure, it's a goyom. Gia go, aga go, which, dyna rhaid i'w gwybod. Ac egi bod Jim Wright eisiau ni ego geis yn sgwm yn enw eir. O mae gwrdd chrysiad hawg yn egi bod eisiau bwg seidig. A dy Jim Sgitch go, hydw dy Jwy Rebyd Sish Dych go, dy Jwy Rebyd Jim Dych. Ac e mae gwni yn sgwm yn o dy Jim Syn Hwsoch. Mae mwg yma gwyed go chrysiad. Nes da bod go, nes go, Och så tänker ni ska gå till Jay's speech. Kan jag inte gå till Quebec just för att jag inte ska gå till Jay's speech och gå här och en each gång ni snackar så då går jag inte ganska kajugi. Jag går back och ser. Kan jag inte gå till det badgemon? Vi är så ni ska med att om det något ni känner jag har vi tar så det här sätter mig på som Ontario. Kan jag gå och gå mauji? Mjäk hur jag ska ha vi tar. Oh, it's a match. I'm not going to get an opt-in. Gemma gen hi gibo haich am ydata jishko wsa wisa wa god si wita jan hi gon hi yn dda hadd wita gemma go hynna sa jinym sishgach gen a sa jitsa da sa wda hi

Ecco, jag vet inte riktigt ens hur jag nåt inte där today in history. Och här är jag nu shabban som nog dagar sedan just har sett någon gång snacka nyst om gå. Jag står nu till bara wooden tracks och det bästa är att bara måla action här. Choo choo train, gidan. En gång jag snackat till bara nyst om här och jag Kanada till bara snacka nyst om gå bara when did they shut. Bambi dod i badan engeis a bwyt i ba nis nhw'n iau dy pig yn 25 kilometers each dod i ba. Ega mi nhw he big show shop gydos yn lwm pig ys edas diw saswn ego di da o di di ba tseud mod gai show stadod niw i dawn niw o dei detse Nunavik Northwest Territories engeis a ia pig nod i ba na o big show shop gydos yn lwm pig. Ego e mi na saswn a nis nhw big shop gai sedda ego di Montreal gai snak i ba na stabe di mstyd sydde wyd heat wave gai sa gadacht i ba. En gaisa ga hwt geag ag nopti no da he 1955 ich da gen giba gaisa ga bidu dod giba ni ga bidu ut geang i den ga o geag nopti no na sta bethe dit shudam buid giba so gen gaisa wit madaga da today in history.